0: tvoj krík.
1: K prebudzaniu, takému pomalému, pozvolnému. 6.13, dobré ránko, pozdravuje vás Miša, počúvate Hemendex Radio Express. A viete, čo odpočítavam? Že už len 72 dní a sú tu! Vianoce! Najvyšší čas sa nachystať, nie? Stromček si premyslieť napríklad, odkiaľ zoberiete. A na to tu mám jeden tip od Teresky a jej detka. Všetko to začalo dramaticky. Niekoľko dní pred Vianocami.
2: Bola sobota, detko povedal, že ide do dediny. Keď sa po niekoľkých hodinách nevrátil a začalo sa stmievať, vystrašení sme upozornili obec a záchranné zložky, že sa stratil. Niektorí ľudia ho videli a určili smer, ktorým išiel ku lesu.
1: Teraz si to predstavte, hej, že stmieva sa. Detko nikde, išiel k lesu. Celá dedina ho hľadá, všetci sú na nohách. Čo bolo ďalej?
2: Lesná správa ho našla na okraji lesa so stromom v rukách. Na otázku, prečo sa nevrátil domov a prečo tu čaká, odpovedal, že čakal, kým sa zotmie, aby mohol strom odtiahnuť domov. Detka aj so stromom priviezli na aute domov, upozornili, že nie je povolené rúbať stromy v lese a odišli. Stromček sme mali celú zimu na dvore.
1: Však priznal sa, to je od neho milé, nie? Takto, asi by som mala povedať, že toto doma neskúšajte, takto sa to nerobí, čo je samozrejme fakt, ale mne sa skôr žiada povedať viac takýchto detkov do našich životov.

0: Trošku španielčiny takto z rána a španielských rytmov, to dobre padne človeku na rozcvičku. 6.17, dobré ránko z Hemendexu z Rádia Express. Dnes som išla do práce ráno a ukazoval mi teplomer, že 6 stupňov. Čo znamená, že sa ochladilo, Dominik?
1: Áno, Martine ukazuje teplomer minus 1 stupeň.
0: Dobre, že som išla v Bratislave do roboty.
1: No, pretože naozaj na niektorých miestach mrzne, aj v Poprade minus 2 stupne. Dnes sa to vyšplhá maximálne na 15 cez deň, na krajnom juhozápade bude do 18. A treba rátať s tým, že bude trochu viac oblačnosti ako včera, ojedinele aj hmly a sem tam aj slabé zrážky, najmä na západe a severe. Elektrárne odložili pripojenie 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Reaktor mal pracovať na 20%, energetici ale musia zopakovať technickú skúšku bloku, do ktorého začali zvážať palivo ešte v júni. Prvé dva bloky Mochoviec sú v prevádzke už takmer 30 rokov. Tomáš Taraba zakladá novú stranu. Nedávno odvolaný minister životného prostredia ju pomenoval Taraba Rozvoj Slovenska a vo videu na sociálnej sieti ohlásil zber podpisov. Pridáva sa k nemu aj nezaradený poslanec Peter Sliško, ktorý odišiel z hlasu. Britský premiér Andy Burnham sa dnes v Londýne stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Londýn má oznámiť posilnenie vojenskej pomoci Kyjevu, vrátane urýchlenej dodávky kľúčových striel do systémov protivzdušnej obrany.
2: Pozor, štát dramaticky mení pravidlá pri dedení. Čo v praxi mení dedičská zmluva? Kedy už budete môcť vydediť blízkych príbuzných? A komu sa oplatí používať ďalej závet či darovanie majetku? Veľké zmeny v dedení v Hospodárskych novinách už dnes.
3: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
4: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 6.20, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nehody dokumentujú pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku a v Prešove na Vranovskej smere do centra, kde zrazilo osobné auto vysokú zver. Cestárov hlásite za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazný, obchádzka však vedie po vedľajšej ceste, ale zdržíte sa. Na diaľnici pripomíname, že je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do dnešného večera. Obchádzka vedie po starej ceste. Radary sú na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej, vo Vyšnom Kubíne obojsmerne a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Dubnici nad Váhom pri priemyselnom areáli v smere do Ilavy, v Žiline, Považskom Chlomci v smere do centra, pred Novou Bystricou v smere z Oravskej Lesnej, v Drienovci aj v Ďurďošíku to berú obojsmerne, v Nižnom Hrabovci v smere do Vranova nad Topľou a na vjazde do Humeného z Hažína na Cirochov je posledná. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Hemendex. Ranná show.
6: Plná hitov.
7: Rádio Express.

0: nebo je zaliate rúžovou. Alebo aspoň takýto pocit mi robí Taylor Swift. Ale napríklad naša Kiki dnes ráno sedela a plakala a tankovala. Toto je záznam z jej tankovania. Ale už sa pozviechala, prišla do rádia a plánuje pozviechať aj nás všetkých. Dobré ráno.
1: Dobré ránko. Áno, plánujem hlavne teba, Miši, pozviechať.
0: A to samozrejme nie je úloha ľahká.
1: Ideme na to rovno? Ideme rovno z hurta na to?
0: Ideme na mentálnu rozcvičku, čiže klasika 10 sekúnd na to, aby sme urobili spolu. Poďte so mnou. Hej, pokojne aj na mňa kričte, keď počúvate to rádio. Ja to rozhodne budem počuť. Aby si nám zadala nejakú úlohu. Hej, čakáme.
1: Ja som ráno plakala teda nad benzínom.
0: Áno.
1: A Miši, ty mi vymenuj 5 vecí, pre ktoré sa ráno oplatí plakať.
0: Bez písmena, iba tak?
1: Áno, akože... iba...
0: Oplatí.
1: Už.
0: Dieťa, keď plače, tak plačeš s ním. Benzín, faktúry, dane, život, vláda. Vidíš, toto viem.
1: Toto ti ide.
0: Toto mi celkom ide. Tuto vôbec nemám zábrany.
1: Ale ty ráno platíš faktúry?
0: No, ja si iba spomeniem na to, aha, že mám platiť faktúry. A už plačem. Pokojne dajte vedieť aj vy, čo ste zase vykričali na to rádio. 0905 612 612. Zahájime hromadné plačko.

0: Je jedna rytmická Leony z Rádia Express. Nech sa tak trošku nakopneme. Je 6:36. Pozdravuje vás Miša a s Alenkou sa práve teraz pozeráme aj na cesty.
1: Komplikovanú haváriu máme na východe Slovenska. Stala sa pred Ladou v smere z Lipník. Úsek je neprejazný a skúste to preto obísť cez Podhorany. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
0: Z rána sa teplejšie oblečte, to vám odporúčame na celom Slovensku, ale ako to bude cez deň, Dominik?
2: Určite na západe Slovenska aj s dážnikom, aj keď nebude nejak silno pršať, ale budú to prehánky, ktoré sa budú postupne presúvať aj na severozápad. Takže takto to je so zrážkami, dnes viac oblačnosti a teploty 10 až 15 stupňov na krajnom juhozápade, maximálne do 18. Podpísali kolektívne zmluvy, ktoré od júla prinesú zvýšenie platov štátnych zamestnancov o takmer 8,5%. Štát na to vyčlenil 330 miliónov eur. Opozícia za tým vidí snahu získať si pred voľbami priazeň 100 000 štátnych zamestnancov. Ruský útok balistickými strelami na Kyjev zasiahol elektráreň. Volodymyr Zelenský oznámil, že protivzdušná obrana opäť nedostala varovanie od spojencov. USA by podľa neho mali pochopiť, kto nesie zodpovednosť za pokračovanie vojny. Zasiahnutá je aj obytná budova, jeden človek zomrel. Lekári po operácii pápeža Leva 14. potvrdili, že nález na pápežových pľúcach bol zhubný. Na otázku, či existujú náznaky ďalšieho šírenia rakoviny, zdroj z Vatikánu odpovedal, že v súčasnosti prebiehajú ďalšie vyšetrenia.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 28 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur.
5: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Príloha Autotech vám prinášame veľký prehľad až 180 elektrických aut predávaných na slovenskom trhu. Dozviete sa, aké sú reálne dojazdy, rýchlosť nabíjania a ceny elektromobilov od viac ako 30 značiek. Katalóg elektrických aut v denníku Pravda už dnes.
7: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6:40, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónách čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holčian a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody pribudli v Nitre na Cabajskej za Tehelnou smere von z mesta, na Mestove na hlavnom ťahu za mostom smere do Slanickej osady, no a ďalšia aj na východe.
11: Chcem nahlásiť nehodu pred Ladou smer do Prešova, bude to asi na dlho, lebo dodávka s kamiónom, nejaký náklad je tam na ceste, takže bude to asi uzavreté celé.
1: Ďakujeme pekne a staršiu ešte dokumentujú v Prešove na Vranovskej smere do centra. Cestári sú na vjazde do Kráľovian z Párnice na križovatke, aj za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí a v oboch prípadoch treba rátať so zdržaním. Pozor ešte pred Diviackou Novou Sou smere z Novák, je tam zrazená vysoká zver. A na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do dnešného večera. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Ranná show. Ranná show. Plná hitov. Hemendex. Radio Express.

0: trošku zábavy. Páči sa mi tieto výkriky, ktoré dokonca aj znejú veselo. A tak to má byť, je 6.47. Veselé ráno vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express pozdravuje Miša. Poprosili ste partnera, nech vymaluje obývačku. A koľko rokov už čakáte? Včera nám Miška nahrala hlasovku na otázku, že čo môžete počuť, ale nie vidieť.
1: Tie sľuby od muža, keď mi narozpráva, ako čo všetko urobí, ale nikdy to neuvidím.
0: Tam cítim hnev a zároveň aj sklamanie. Je to nádhera. A my sme sa rozhodli, že dnes bude ten deň, kedy vaši partneri splnia všetko, čo sľúbili, ale ešte predtým o tom potrebujeme počuť. Takže otázka do top trojky znie, čo vám sľúbili vaši partneri, alebo aj partnerky, pozor, lebo však aj žena môže nasľubovať a stále čakať. A čakáte. A ono to nechodí, stále nechodí. Produkčná Kiki tiež niečo má v rukave.
2: Áno, my sme mali na záhrade taký prístrešok, ktorý nám stále odfúkoval vietor, čiže sme ho potrebovali vrátiť, poskladať a vrátiť naspäť. A ja som teda poprosila môjho partnera, aby toto urobil. Čakala som jar, leto, jeseň, zima.
0: On chcel vyskúšať všetky ročné obdobia, že či to odfukuje v každom ročnom období, vieš?
2: Tak mám sa mu ísť teraz ospravedlniť, lebo ja som ho nakoniec musela po roku dať dole.
0: Áno, najvyšší čas sa ospravedlniť. Dajte vedieť aj vy, na čo stále čakáte. Ono to nechodí. Ja musím asi priznať, že môj muž je taký, že ja keď mu niečo poviem, ja viem, že to teraz trápne a mnohých nahnevám, on to urobí hneď, ale pozor, má to aj svoju odvrátenú stránku, že ja mu to napríklad poviem pri nedeľnom obede, že by mohol niečo vyniesť, preniesť a on stane od toho stola a ide to urobiť hneď.
2: Ja absolútne milujem nás ženy. Neurobia zle je. Urobia hneď zle je.
0: Nespokojné stále. Dajte vedieť aj vy, na čo už dlho čakáte, či už od partnera alebo partnerky, hej, a stále sa to nedeje. My sa to posnažíme vybaviť potom, aby sa to udialo. 0905 612 612, toto je ten priestor na WhatsAppke, kde sa posťažujte, kde sa vyhnevajte. Sme tu pre vás. Krásne dobré ránko želáme z Hemendexu. A inak aj toto dobre poslúži. Linkin Park a Leave Out All the Rest. Dobré ráno.

0: 6.52. Na také rozbehy rané sme si hrali Linkin Park. Krásne dobré ránko želáme z Hemendexu. A čo by to bolo ráno bez toho, aby sme sa nerozprávali o rozpočte? Viac o ňom aj v našich veľkých správach s Dominikom Matulajom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Dnes ale ideme do finále. Pár hodín nás delí od hlasovania o štátnom rozpočte. Ekonomovia varujú, že Slovensko nie je pripravené na ďalšiu krízu.
3: Vláda rezignovala na ten cieľ stabilizovať dlh aspoň v tom strednedobom horizonte.
2: Rok od zrážky vlakov pri Rožňave sa chce rušňovodič vrátiť do práce. Tibor Papcun, ktorý nehode nemohol zabrániť, má za sebou dlhú liečbu.
4: Som mal náhradu umelého kĺbu, 4 výstuže kovové v ústach, mám zlomený stavec. Hrudníkovi.
2: Viac informácií vám prinesieme o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: postupné a veľmi pomalé vstávanie z postele, lebo čím je človek starší, hovorím z vlastnej skúsenosti, tým je to náročnejšie a sprevádzané aj mnohými zvukmi, akože jaj a podobne. Dermot Kennedy nám k tomu hrá 6.57, ale hovorím si, že je čas trošku pridať do kroku, takže najskôr vy predspievajte.
1: Daj, daj, Iko, daj, ale let's go!
2: A ešte niekto toto vie spievať?
0: Áno, napríklad aj... Shakira to zopakovala absolútne pekne a bude to opakovať krátko po 7. Ostaňte s nami, pretože my hráme iba hity Daj Daj, Shakira a Burna Boy z Rádia Express už krátko po 7.
3: Nová umývačka riadu bez starostí? Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžamá za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Dnes v denníku Plus jeden deň. Moderátorka Adela Vinceová otvorene. Prečo sa oberám o peniaze? Súd rozhodol o Ivane, ktorá utopila svoje dve cérky. Aký trest dostala? Rok od nehody rýchlikov pri Jablonove na Turňov. Ako si na tragédiu spomína rušňovodič? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
6: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
7: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Parlament čaká dnes predpoludním kľúčové hlasovanie o rozpočte. Podľa ekonómov sa tri kola konsolidácie minuli účinku.
10: Došlo k predvolebnému uvoľneniu deficitu a aj trhy, aj ratingové agentúry budú toto vnímať veľmi citlivo.
9: Rok od zrážky vlakov pri Jablonove je jeden z rušňovodičov obvinený. Ďalší sa po zraneniach vracia do práce. Takto ráno sa už na západe vyskytujú prehánky. Počas dňa treba rátať s oblačným počasím. Pri správach o 7. vás vítajú Mariana Tekeliová a Dominik Matulaj.
11: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
9: Parlament dnes predpoludním rozhodne o štátnom rozpočte. Premiér jeho schválením podmieňuje stabilitu Slovenska, opozícia hovorí o úpadku a stagnácii. Podľa rozpočtovej rady rozpočet zhoršuje deficit a rezignuje na ozdravovanie verejných financií.
12: Podľa predsedu rozpočtovej rady Jána Tóta ani po troch kolách konsolidácie nie sú verejné financie v lepšom stave. Vláda očakávala takmer 7,5 miliardy eur, ale v realite priniesli len 5,6 miliardy. Podľa šéfa rozpočtovej rady bol celkový výnos konsolidačných opatrení ešte výrazne nižší pre príjmanie nových opatrení.
13: Vláda rezignovala na ten cieľ stabilizovať dlh aspoň v tom strednedobom horizonte, keďže tá stabilizácia by znamenala cieliť 2,5% deficit.
12: Ekonomovia z rady očakávajú v budúcom roku podobne ako vláda deficit tesne pod 5% HDP. Zlepšenie situácie sa neočakáva ani v ďalších dvoch rokoch a podľa prvotných odhadov tento rozpočet zhoršuje dlhodobú udržateľnosť financií o takmer 900 miliónov. Podľa člena rozpočtovej rady Martina Šustera je aktuálna hrozba, že štát nebude vedieť fungovať a zabezpečovať svoje služby na úrovni vyše 10%, pričom s rastúcim verejným dlhom toto riziko stúpa. Upozornil, že Grécko, ktoré už viackrát zbankrotovalo, malo v čase krízy podobne vysoké deficity, aké aktuálne máme u nás.
14: Pokiaľ dojde k bankrotu, tak môžeme očakávať niečo podobné ako v Grécku, znižovanie dôchodkov o 25% alebo viac, znižovanie miest vo verejnom sektore o 30%, neschopnosť štátu poskytovať zdravotné služby alebo neschopnosť štátu chrániť svoje hranice.
12: V rámci Európskej 27 sme si z hľadiska porovnania deficitov pohoršili. Za predchádzajúce vlády sme boli na 15. mieste. Vláda podľa opozície navrhla rozpočet úpadku a stagnácie. Marian Vyskupič z SAS v relácii Braňo Závodský naživo kritizoval najmä vysoký deficit a podľa neho nezmyselné výdavky.
15: Bohužiaľ, tá realita je tá, že samozrejme, zaplatíme to my všetci občania Slovenska. Bude to drahé, ako odnehda povedala pani ministerka Saková. Táto vláda 31 miliárd nového dlhu vytvorila. Je to tretina všetkého dlhu za celú 33-ročnú históriu Slovenska. Podľa mňa toto hovorí všetko.
12: Podľa premiéra Roberta Fica je schválenie rozpočtu otázkou stability, bezpečnosti a suverenity. Tvrdí, že bez rozpočtu nebudeme schopní reagovať napríklad na nedostatok plynu. Predseda SNS Andrej Danko ho označil za nutné zlo. Priznal, že zákon roka obsahuje úskalia, ale verí, že dnes v parlamente prejde.
16: Štátny rozpočet je pre mňa nutné zlo. Musíme ho prijať nie kvôli vláde, ale aj kvôli samosprávam, aj kvôli ľuďom, ktorí majú na ňo naviazané svoje odmeňovanie.
12: Hlasovanie o rozpočte je na programe dnes predpoludním.
9: Téme sa budeme venovať aj krátko po 12. v relácii Braňo Závodský naživo so šéfom rozpočtovej rady Jánom Tótom a predsedom ZMOSu Jozefom Božikom. Od zrážky dvoch rýchlikov pri Jablonove na Turňov uplynul rok. Nehoda si vyžiadala desiatky zranených a spustila verejnú diskusiu o zavedení kamier v kabínach rušňovodičov.
12: Dva rýchliky sa zrazili pred tunelom pri obci Jablonov na Turňov na mieste, kde sa križujú trate a prechádzajú do jednokoľajovej. Jeden z vlakov vtedy narazil do druhého, ktorý stal na trati rýchlosťou takmer 100 km za hodinu a zranili sa desiatky cestujúcich. Rušňovodič Tibor Papcún, ktorý nehode nemohol zabrániť, utrpel vážne zranenia.
17: Tvárovej časti, kde som mal náhradu umelého kĺbu, 4 výstužekovové v ústach, mám zlomený stavec hrudníkový, 3 mesiace som musel nosiť celotelový korzet.
12: Po dlhej liečbe sa chce od novembra opäť vrátiť do práce.
17: Moje zotavovanie a rekonvalescencia trvali skoro rok. Stalo sa, čo sa stalo a život ide ďalej. Chcem sa vrátiť naspäť ako rušňovodič a pomáhať ďalej ľuďom.
12: Rušňovodiča druhého vlaku polícia obvinila. Podľa vyšetrovateľov sa nevenoval vedeniu vlaku a prešiel na červenú. Železničná spoločnosť Slovensko s ním ukončila pracovný pomer. Inšpektor bezpečnosti Maroš Tichý hovorí, že kontroly sprísnili.
18: Zmenilo sa veľa, možno niektorí ľudia si uvedomili, že aj také inšpekcie sa stávajú. Nevyhýbajú sa ani iným štátom v Európskej únii, Európe. Takže sme sa z toho, myslím, že aj poučili za ten rok, že aj niečo také sa môže stať. Zlepšili sme trošku činnosť, vedomosti rušňovodičov.
12: Rezort dopravy po sérii nehôd zavádza kamerový dohľad nad rušňovodičmi. Proti je však Federácia strojvodcov, podľa ktorej to iba prehlbí psychický tlak na pracovníkov. No kamery skutočné problémy železníc podľa nich neriešia.
9: Generálny prokurátor vyzval Tibora Gašpara, aby sa správal slušne. Maroš Žilinka sa ohradil voči tomu, že ho podpredseda parlamentu za Smer označil za generálneho cyklistu Žilinku.
19: Často hovoríte o kultúre verejnej komunikácie. Vyzývate náslušnosť, rešpekt, nezvyšovanie napätia. Pred lacným podnecovaním emócií by možno bolo dobre začať obyčajným, slušným oslovovaním jedného z najvyšších ústavných činiteľov.
9: Tibor Gašpar žiadal, aby generálny prokurátor zasiehol proti kampani Igora Matoviča, pretože na jednej akcii došlo ku konfliktu.
20: Pýtam sa s plnou vážnosťou, kde je teraz generálny cyklista Žilinka? Prečo mlčí ombudsman Dobrovodský? Mám plné zuby tohoto dvojakého metra.
9: Proti seniorovi v Bytči zakročila policajná ochranka, ktorú Matovičovi pridelil štát po koaličnom zákone Lex Attentát.
12: Najvyšší veliteľ NATO v Európe predstavil presný postup, ako by sa vojska bránili v prípade napadnutia členského štátu. Americký generál Alexis Grinkevič zdôraznil, že cieľom je zastavenie útoku a nie strategická porážka protivníka. Generál vo výslužbe Pavel Macko pre Express povedal, že NATO využilo strategickú neurčitosť na odstrašenie, kde Rusi vedia, že poznáme ich slabé stránky.
21: Pokiaľ by sme to neurobili v tomto okamžiku, tak by Rusi mohli žiť v tej mylnej predstave, že môžu vymyslieť nejaký scenár, ktorým by nás nejakým spôsobom rozhádali, paralizovali a neumožnili nám včas sa účinne brániť a tým pádom by Rusi potom začali vyjednávať a hrozili by napríklad jadrovou eskaláciou.
12: Medzi tým dva lode pri bulharskom čiernomorskom pobreží opäť zasiahli drony, jedna z nich sa po útoku utopila. Pôvod dronov známy nie je, podľa premiéra Rumena Radeva budú zrejme ruské. Od minulého týždňa ide už druhý takýto incident.
9: Futbalistov Slovana Bratislava čaká dnes prvý domáci zápas v tohtoročnej Lige majstrov. Na tehelnom poli privítajú nemecký Stuttgart. Slovan do zápasu ide po 4 ligových zápasoch bez víťazstva. V úvode Ligy majstrov navyše prehral v Paríži 1-6. Zápas začína o 21. Dnes bude celý deň oblačné až zamračené počasie, takto ráno a predpoludním ojedinila aj slabé zrážky na západe a severe, teploty maximálne do 18 stupňov.
22: Na takýto úrok počúva každý.
23: Na takýto úrok
22: počúva každý.
23: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 minút po 7. Indiane na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, v Rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, potom na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Košiciach Šaci smere do centra, na vjazde do Košíc, Košických Holšian, aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody pribudli v Bratislave na Staromestskej smere do centra, zdržíte sa tu, potom za pohranicami smere do Nitry a v Košiciach na hlavnom ťahu pri Optime smere na Moldavsku. Neprejazné úseky po nehodách hlásite v Námestove na hlavnom ťahu za mostom smere do Vavrečky pri čerpačke Slovnaft a pred Ladou smere z Lipník, tam sa zrazil kamión s dodávkou, tento úsek je rovnako neprejazný, skúste preto obchádzku cez Podhorany. Cestárov a rozsiahle kolóny hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny, na vjazde do Kráľovian pracujú spárnice na križovatke, zdržíte sa tu a aj za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazný, obchádzka však vedie po vedľajšej ceste a čaká sa tu v oboch smeroch. Pozor pred Diviackou Novou Sou smere z Novák, je tam zrazená vysoká zver a na diaľnici je tu na obranisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do dnešného večera a obchádzka vedie po starej ceste. Máme tu aj policajtov, radar meria v Košiciach na Sečovskej smere do centra. No a na hliadku si dajte pozor v Trenčíne, stopuje pri oce Laugarici o smere do centra. Na cestách teda buďte opatrní a ak máte novšie, aktuálnejšie informácie, určite sa ozvite.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
23: Na takýto úrok
0: počúva každý.
23: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: 9.16 na Expresse Michael Patrick Kelly a Wonder. Sa zdraví Paľo Vrbičan, ideálna muzika do auta na dlhé presuny krásnou krajinou. Ale dosť bolo snívania, v týchto dňoch radšej nie 100, ale 200% za volantom. Pozornosť, Expresse vodičky a Expresse vodiči, je jeseň. Popri cestách je najmä pri východe a západe slnka naozaj množstvo divej zvery. Prednedávnom som sa presúval hore Hroním, len tesne som sa vyhol veľkému jeleňovi, zachránilo ma včasné dobrzdenie. No aj tak mi stihol zadnými nohami, ako odskočil, vykopnúť senzor z nárazníka. Bolo to tesné, ale našťastie to dobre dopadlo, naozaj nikomu to neprajem. Známy motoristický novinár Rasťo Chvála z Garáž TV hovorí, že dnes sa už ani nedá hovoriť, či niekde zver je alebo nie je, pretože popri slovenských cestách je takmer úplne všade.
1: Samozrejme vo zvýšenej miere v lesoch, okolo polí. Jednoduchšie je to na takej pravidelnej trase. Tu viete, že chodia, tu chodia k vode, tu chodia do poľa. Dá sa to trošku predpokladať. Na druhej strane, čo budem o tom rozprávať, asi po 2 miliónoch odjazdených kilometrov, kedy som vždy to nejak zvládol, zabrzdil, predpokladal. Nedávno som zrazil diviaka a dokonca tak, že auto ostalo viac menej nepojazdné.
0: Našťastie Rasťo je v poriadku, ale čo robiť, keď nám už divá zver vybehne na cestu priamo pred auto?
1: Keď nám zver skočí do cesty, tak najlepšie je znížiť rýchlosť a pri tom znižovaní rýchlosti ju skúsiť obehnúť. Lebo zvlášť, ak tá brzdná dráha už nestačí, tak ak to nie je veľká črieda, tak sa skúsiť vyhnúť. Keď mi vybehol diviek a som to skúsil zatiahnuť na krajnicu, som bol úplne na krajnici. Vďaka tomu som ho nechytil čelom celým, ale len v podstate krajom auta.
0: Tak radšej opatrne a platí radšej pomalšie, s rezervou, aj tou časovou, lebo to najdôležitejšie nie je byť najrýchlejší, ale vrátiť sa večer šťastne domov.

0: Dobrý kamarát, ten vás vždy podrží, aj tento náš kamarát a jeho Be Mine na Expresse nechýbajú takto pred pol desiatou. No obláky nám už pribudli, ja sa pozerám na mapu Slovenska, aktuálne teploty v Bratislave necelých 7 stupňov, na severe Poprad iba 1 stupeň, tam ešte poriadne studené ráno. Studené bolo aj dnes.
1: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov až slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
0: A ja už mám v štúdiu Dominika. Dominik, tak ako to vyzerá s teplotami na zvyšku Slovenska?
2: No, aktuálne naozaj, ako si spomínal, Bardejov len 3 stupne, Tisinec 1 stupeň, tu máme aj hmlu, takže treba počkať, kým sa tieto ranné hmly rozplynú a čaká nás inak oblačný až zamračený deň. Len ojedinele bude zmenšená oblačnosť. Čo sa týka zrážok, tak tie sa môžu vyskytovať najmä na západe a severozápade Slovenska a teploty len 10 až 15 stupňov, na krajnom juhozápade to môže byť do 18.
1: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov až slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
2: Rozpočtová rada tesne pred hlasovaním o zákone roka vyhlásila, že Slovensko nie je pripravené na ďalšiu krízu. Deficity sú podľa rady také veľké, že by sme už mali problém prefinancovať súčasné deficity a nie ešte získať prostriedky na pomoc občanom. Na 6 miestach Slovenska hrozí zvýšené riziko požiarov. Týka sa to okresov Senec, Šaľa, Nitra, Poltár, Rožňava a Košice okolie. Ľudia tam nesmú zakladať oheň v lese, vypaľovať trávu alebo spaľovať odpad. SpaceX obmedzila na Ukrajine niektoré služby siete Starlink, čo narušilo bojové operácie. Armáda to dopredu nevedela, povedal to poradca ukrajinského prezidenta. Firma Ilona Maska sa k tomu zatiaľ nevyjadrila. Ukrajinská tenistka Jelena Svitolinová a Poľka Iga Švionteková postúpili do 8-finále dvojhry na tisíckovom turnaji v čínskom Wuhane. Svitolinová v druhom kole zdolala Rusku Ľudmilu Samsonovovú a Švionteková vyradila svoju krajanku Magdalenu Frechovú.
3: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 8.

0: rovnačky. It's my najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paradajky strapcové kilogram za euro 59 centov a hrozno biele kilogram za euro 45 centov. Ponuka platí do stredy 21. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
2: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
1: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
2: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
1: Presne ten, až 1040 kilometrov.
2: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
1: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
3: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
4: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
5: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
3: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 9.29. Informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a odhadujete to asi na 20 minút. Nehody sú v Bratislave na križovatke Račianska Pionierska, potom pri Karlovej smere do Košťan nad Turcom, tam sa zrazili dve osobné autá. V Prešove na Petrovianskej je havária v smere do centra a ďalšia pred Dvoriankami smere z Parchovian. Pred Ladou smer z Lipník sa zrazil kamión s dodávkou. Úsek ostáva stále neprejazný. Na obchádzkových trasách rátajte s rozsiahlými kolónami. A stala sa tam dokonca aj nehoda, a to pred Kapušanmi smere Stulčíka, kde sa zrazili tri osobné autá. Cestári pracujú za krajným smere do Babulicovho vrchu, opilujú stromy, priebežne je tento úsek uzatváraný. Na Čertovici takisto obojsmerne opilujú stromy, zdržíte sa. A za Párnicou pracujú smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Úsek je neprejazdný, obchádzka však vedie po vedľajšej ceste a treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. V Piešťanoch na križovatke Bratislavská Krajinská nefungujú semafory. Na diaľnici pred tunelom Višňové smer z Lietavskej Lučky je odstavené nákladné aj osobné auto. Toto osobné blokuje pravý pruh. A na D1 tam ešte pripomíname, že je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do dnešného večera a obchádzka vedie po starej ceste. Radary sú na diaľnici pred Novým Mestom nad Váhom smere z Hornej Stredy, potom pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy, aj za Považskou Bystricou smere do Bytče. V Žiline merajú príbrodne v smere do Kysuckého Nového Mesta, v Rástočne obojsmerne, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého Hradu. Na D1 pred Štrbou smere z Popradu, v Košiciach na Sečovskej smere do centra a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor na diaľnici pri odpočívadle Piešťany smere do Hlohovca, pred Dvormi nad Žitavou smere z Kolty. Na R1 tam je hliadka pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Čaradíc, potom pred Kremnicou smere z Bartošovej Lehvodky, v Sedliackej Dubovej to berú obojsmerne, pred Čečejovcami smere z Košíc a na výjazde z Družstevnej pri Hornáde do Trebejova je posledná. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.

0: Anastasia zostala pred 10. na Expresse Left Outside Alone, tak hádam ju už niekde v teple. Pre mnohých je Anastasia veľkou hrdinkou, bojovala veľmi statočne so zákernou chorobou a vyhrala. Silná to žena s úžasným hlasom. Hrdinovia nebývajú iba u Marvela alebo v DC-čku, ale aj v obyčajných slovenských triedách a dokážu veľké veci nie svalmi, ale hlavne svojim srdcom. Práve takéto príbehy máme aj tento rok v projekte Detský čin roka. Už po 10. si predstavíme jeden takýto príbeh detského hrdinu Janka, ktorý je sám pôvodom z Číny, do školy chodí na Slovensku a keď bolo treba pomôcť ďalším deťom z cudzích krajín zaradiť sa, neváhal ani na sekundu. A toto jeho hrdinstvo ocenila aj triedna pani učiteľka.
1: Deti dokážu spájať nejak ten svet a vytvárať to prostredie, kde sa cítia prijaté.
0: Jeden z najkrajších projektov, ktoré tu sú, Detský čin roka na Expresse. Po 10. zostaňte s nami. Rádio Express.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
4: Zbláznili ste sa?
5: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedela. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
6: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 tisíc eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
7: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
8: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad Kia Sportage so zimnými pneumatikami, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 4100 eur. Alebo si vyberte Kia Seltos a ušetrite až do 2800 eur. Viac na Kia.sk. Kia. Movement that inspires.
10: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz hrozno tmavé, kilo len za euro 79, exkluzívne v aplikácii Clubcard, Tesco Múka, kilo len za 42 centov a bravčové karé, kilo len za 3,09 eur. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
11: Slovensko uspelo na súde v prípade meškajúcej D1 a Višňového. Platy u nás v auguste stúpli, ale klesá počet zamestnancov. Zostáva naďalej pod mrakom a najviac 18 stupňov. Pri správach o 10. pozdravuje Mariana Tekeliová.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Slovensko uspelo v spore v súvislosti s výstavbou tunela Višňové. V prípade sporu o zodpovednosti za meškanie medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a bývalým taliansko-slovenským zhotoviteľom diaľnice D1 Lietavská lúčka Dubná Skala s tunelom Višňové má konzorcium spoločnosti WeBuild a Dúha zaplatiť Slovensku približne 35 miliónov eur. Rozhodol o tom arbitrážny súd vo Viedni a rozsudok je podľa ministra dopravy Jozefa Ráža konečný.
13: Je to jedno veľké memento pre všetky spoločnosti, ktoré sa budú hlásiť do tendrov o miliónové, stovky miliónové či miliardové zákazky, aby si dali pozor a nešli so zlými úmyslami do týchto tendrov, pretože takto to potom končí v prípade, že si svedomito my ako zástupcovia štátu plníme svoje povinnosti.
11: Prípad sa ťahá od roku 2019 po dohode štátu a zhotoviteľa o odchode pracovníkov zo stavby. Kľúčové meškanie vzniklo podľa rezortu dopravy pri razení tunelov. Reálne mzdy vo väčšine odvetví stúpli, no zamestnanosť klesá. V auguste sa podľa štatistického úradu zvýšili platy v 8 odvetviach po zohľadnení inflácie. Najpomalšie mzdy stúpali v stavebníctve, nižšie sú aj v gastre a naopak najvýraznejšie v doprave a skladovaní o takmer 8%. Práve v tomto odvetví sa však počet zamestnancov aj najviac znížil. Úbytok ľudí zaznamenal aj veľkoobchod. Zamestnanosť stúpla v ubytovaní a v stavebníctve. Študentské protesty vo Francúzsku neutíchajú ani po troch týždňoch. V utorok vyšlo do ulíc podľa organizátorov 480 000 ľudí. Podľa ministerstva vnútra ich bolo približne 160 000. Podporila ich aj švédska aktivistka Greta Thunbergová. Vláda už prislúbila 3 000 náhradných učiteľov a tvrdí, že záujem o demonstrácie slabne. Od začiatku protestov sa zranilo vyše 200 študentov a viac ako 800 policajtov. Slovenské futbalistky si nezahrajú na majstrovstvách sveta. V odvete play-off prehrali v Košiciach s Ukrajinou 0-1, keď jediný gól padol z protiútoku tesne pred polčasom. Tréner Peter Kopuň priznal, že súperky boli favoritkami.
14: My sme vedeli, že oni sú favorit, ale veľmi ma teší to, že urobili sme všetko preto, aby sme dokázali, že skúsime ísť ďalej. Škoda toho prvého zápasu a vlastne tu sa to už v podstate nejakým spôsobom ako si nedarilo dotiahnuť. Ale som veľmi rád, že sme dokázali konkurovať takémuto týmu.
11: Ukrajinky sa vo finále play-off stretnú s víťazom dvojzápasu Anglicko-Grécko.
15: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s popratkou. Sponzorom predpovede počasia.
11: Po hmlistom ráne nám zostala zamračená obloha na takmer celom Slovensku, ale zubaté slnko sa ukazuje iba v Tatrách na východe. Teplo je zatiaľ len do 7 stupňov. Cez deň čakáme aj slabé zrážky, najmä na západnom či severnom Slovensku pri teplote 10 až 15 stupňov. Iba na krajnom juhozápade sa môže otepliť do 18.
15: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s popradkou.
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
11: Po 10. pozdravujem aj na cesty. S dobrou správou odstránili nehodu pred Kapušanmi v smere Stulčíka. Ďalšie sú v Bratislave na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou v smere von z mesta, v Košiciach na južnej triede pod mostom VSS v smere do centra, kde sa aj zdržíte. Nehody máme aj pri Karlovej v smere do Koštia nad Turcom, pred Dvoriankami v smere z Parchovian a neprejazný úsek po nehode pred Ladou v smere z Lipník. V celom okolí hlásite kolóny. Cestári pracujú vo Svederníku Marčeku v smere do Divinky a takisto za Divinkou v smere do Svederníka. Za krajným v smere do Babulicovho vrchu je úsek priebežne uzatváraný kvôli prácam. Ďalší úsek dokonca neprejazný, je to za Párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí. V oboch smeroch rátate so zdržaním na vedľajšej ceste, kadiaľ to obchádzate. Obojsmerne pracujú aj na Čertovici a takisto na obchvate Oždian. Ďalšia prekážka je na D1 pred tunelom Višňové v smere z Lietavskej Lúčky. Je tam odstavený nákladiak aj osobné auto v pravom pruhu. Na mobilný radar dajte pozor, v Ilave stretnete tam čierny Golf. Stacionárne máme na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na výjazde zo Žiliny na D3 aj v Rástočne v oboch smeroch. Potom merajú vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, na diaľnici pred Štrbou v smere z Popradu, v Košiciach na Sečovskej v smere do centra a v Bačkove oba smery. No a pozor aj na kontroly, tie vás počkajú na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kytce v smere do Rakúska, na D1 pri odpočívadle Piešťany v smere do Hlohovca aj pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového mesta nad Váhom. Na R1 kontrola pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc, potom v Sedliackej Dubovej v oboch smeroch a na výjazde z Društevnej pri Hornáde do Trebejova. Na teraz je to všetko. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Po 10. pozdravuje z Express Hitov non-stop Paľo Vrbičan. Tak čo, káva už bola? Ja som ešte nestihol, ale kapučínko by som si dal. Idem tento kofeínový dlh dobehnúť. Všetkým peknú stredu.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aj o 9:30 za vás Rádio Express sleduje dopravný servis. Na cesty pozdravuje opäť Diana. Prinášame aktuálnu informáciu. Veľký pozor si dajte za Ruskou Voľou nad Popradom v smere do Obručného. Je tam spadnutý strom. Pre istotu zopakujem, dajte si veľký pozor za Ruskou Voľou nad Popradom v smere do Obručného. Na ceste je spadnutý strom. Nehody dokumentujete za Galovanmi v smere do Bešeňovej, za Jablonovom nad Turňou v smere do Dvorník Čelár a za Sadmi nad Torisov v smere do Košíc. Buďte opatrní aj na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, je tam odstavený kamión po požiari. Máme aj dobré správy, a to, že tunel Branisko je už odteraz obojsmerne otvorený. To je na teraz z dopravného servisu všetko. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 35 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 35 tisíc eur.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: Ešte nespíš? Verím, že keď toto dopočúvaš, príde aj pokojný spánok. A keď nie, je tu Persen Good Night s melatonínom, ktorý podporuje zaspávanie pri konzumácii 1 mg tesne pred spaním. Persen Good Night. Výživový doplnok pre tvoje pokojné večery.
4: Rozpočet kritizuje rozpočtová rada aj samosprávy. Slován po prvom polčase prehráva so Stuttgartom 0-1. Ráno s hmlou, cez deň s teplotami do 18 stupňov. Pri správach o 22. žela pekný večer, Diana Mišáková.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Schválený rozpočet kritizujú nezávislé inštitúcie a samosprávy. Šéf rozpočtovej rady Jan Tóth v relácii Braňo Závodský naživo upozornil, že vláda nedala zamestnávateľom a odborom ani dosť času vyjadriť sa k nemu. Predseda Združenia miest a obcí Jozef Božík varuje, že obciám a mestám hrozí rozpočtové provizórium.
6: Skutočne prichádzame do obdobia, ktoré bude najťažšie pre samosprávy, lebo aj je najväčší dlh verejnej správy. Na tom obrovskom dlhu my ako samosprávy sa podielame aktuálne len 1,3%. Preto bojujeme za to, aby dlhová brzda platila pre štát, nie pre samosprávy.
4: Koalícia si za rozpočtom stojí. Celý rozhovor s Janom Tóthom si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Európska komisia trvá na tom, že český premiér Andrej Babiš je pre Agrofert stále v konflikte záujmov. Podľa Bruselu kroky, ktoré doteraz urobil, nestačia. Babiš vo februári presunul akcie svojho holdingu do zverejneckého fondu a tvrdí, že tým konflikt záujmov vyriešil. Už skôr povedal, že názor Európskej komisie ho nezaujíma. Komisia pre podozrenie z konfliktu záujmov už v septembri na pol roka pozastavila vyplatenie vyše 3 miliónov eur z eurofondov na rozvoj vidieka. Grónsko odmieta tvrdenia Donalda Trumpa, že na ostrove chystá obrovský prieskum ropy a plynu. Americký prezident tvrdil, že na ostrove je viac ľahko dostupnej ropy ako kdekoľvek inde a čoskoro sa tam začne veľký prieskum. Grónsky štátny tajomník pre baníctvo však hovorí, že od rozsiahlého prieskumu sú ešte veľmi ďaleko. Prebieha len niekoľko menších projektov a môže trvať roky, kým sa z nich stane reálna ťažba. Ťažba surovín v Grónsku sa navyše dlhodobo považuje za náročnú. Spojené štáty, Grónsko a Dánsko minulý mesiac podpísali dohodu, ktorá mala ukončiť spory po Trumpových hrozbách, že ostrov pripojí k USA. Futbalisti Slovana Bratislava prehrávajú v prvom domácom zápase tohto ročnej Ligy majstrov s nemeckým Stuttgartom. Po prvom polčase je stav 0-1. Hosti poslal do vedenia v 29. minúte útočník Denis Undau. Stuttgart mal v prvom dejstve viac z hry, zároveň však dostal dve žlté karty. Na teholnom poli práve prebieha druhý polčas. Noc bude oblačná a chladná. Teploty klesnú na 7 až 2 stupne, v údoliach na nulu. Ráno sa miestami objaví aj hmla. Ojedinele môže slabo pršať a na horách aj snežiť. Vo štvrtok bude oblakov postupne ubúdať. Cez deň sa oteplí na 13 až 18 stupňov. Na severe len okolo 11.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: V dopravnom servise za vás sledujeme aj najaktuálnejšie informácie z ciest. Pozor si dajte za Ruskou Voľou nad Popradom v smere do Obručného. Je tam spadnutý strom. A na hlavnom ťahu pri Strečne v smere do Vrútok sa presúva konvoj pomaly idúcich kamiónov. Čerstvú nehodu máme pred Banskou Bystricou v smere zo Slovenskej Ľupšie a staršiu nehodu dokumentujete zasadmi nad Torisou v smere do Košíc. Radar vás môže namerať v Bratislave za mostom SMP v smere na Panonsku a hliadku nám hlásite v Bratislave na Rožňavskej pri čerpacej stanici Shell v smere von z mesta. A sme na konci. Ak však máte viac informácií o hliadkach, nehodách či obmedzeniach na cestách, nezabudnite nám dať vedieť.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Slovensko sa nezapojí do ďalšej pôžičky pre Ukrajinu. Mzdy rastú rýchlejšie ako ceny, pracovných miest však ubúda. Zajtrajšie teploty sa budú pohybovať medzi 11 až 18 stupňami. Pri správach o 23. pozdravuje Diana Mišáková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Slovensko neprispeje na úver Európskej únie pre Ukrajinu. Premiér Robert Fico pred summitom v Bruseli oznámil, že bude žiadať výnimku, rovnako ako pri doterajšej pôžičke vo výške 90 miliard eur. Tu podľa neho Ukrajina nikdy nesplatí, preto je to v skutočnosti dar. Ostatným krajinám v podpore Kyjeva brániť nebude. Varoval však, aby sa pôžička nespájala s rokovaniami o budúcom rozpočte únie. Bola by to podľa neho nebezpečné, keby štáty podmieňovali svoje požiadavky v rozpočte tým, čím sa krajina na požičke podieľa. V auguste si zamestnanci vo väčšine odvetví polepšili, rástli im mzdy rýchlejšie ako ceny. Podľa štatistického úradu si najviac prilepšili ľudia v doprave a v skladovaní, a to takmer o 8%. Zároveň však práve z tohto odvetvia odišlo najviac zamestnancov, ubudlo ich aj vo veľkoobchode. Najpomalšie rástli mzdy v stavebníctve, kde naopak ľudí pribudlo, rovnako ako v ubytovaní. Umelú inteligenciu najviac využívajú IT a marketingové firmy. V podcaste dopodrobná to povedala spoluzakladateľka asociácie AI na Slovensku Miroslava Šáchová. Podľa nej však bude umelá inteligencia pre človeka vždy len pomocníkom.
3: Pozície a pracovný trh sa vyvíja. Redefinuje sa to, názvy vznikajú, zanikajú. Podstata je tá, že vždy, keď máte nejaký pevný základ, či už ste vyštudovali techniku, alebo ste možno vyštudovali nejaké tie humanné vedy, to je podstatné. A potom k tomu naviazať tú schopnosť pracovať s tou umelou inteligenciou.
1: Podľa konzultanta pre umelú inteligenciu Mareka Pukaja sa menia aj požiadavky na nových zamestnancov v IT sfére. Kedy si rozhodovali najmä technické zručnosti, dnes skôr tie meké.
4: Ja kedy to bolo na tej druhej kolaji, pokiaľ developer vedel dobre písať kód, rozumel algoritmom, nebol problém vlastne sa uplatniť na pracovnom trhu. Teraz sa tie skúsenosti možno posúvajú trošička viacej do tých soft skillov.
1: Celý podcast dopodrobná s Ivom Funtekom nájdete v aplikácii Rejo a všade, kde počúvate podcasty. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v Lige majstrov doma so Stuttgartom 0-3. Hosti poslal do vedenia v prvom polčase Denis Undav. Slovan mohol v druhom polčase vyrovnať, gól Sulejmana Kamaru však po kontrole videom neuznali pre offside. Obranca Sandro Cruz potom trafil brvno, no o chvíľu si nešťastne strelil vlastný gól. Skóre v nadstavenom čase uzavrel Ermedin Demirovič. Slovan v Lige majstrov zatiaľ nebodoval. Budúci útorok hrá v Ríme. V noci bude zamračené, ochladí sa na 7 až 2 stupne, v údoliach aj k nule. Ráno sa ojedinele vytvorí hmla, miestami môže slabo pršať, vo vyšších polohách aj snežiť. Cez deň sa oblaky postupne roztrhajú a oteplí sa na 13 až 18 stupňov, na severe na 11. Vietor bude prevažne slabý, na východe počas dňa zosilnie.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: V dopravnom servise za vás sledujeme aj najaktuálnejšie informácie z ciest. Nehodu dokumentujú za Jablonovom nad Turňou v smere do Lipovníka. Obmedzenie nám hlásite za Ruskou Voľou nad Popradom v smere do Obručného. Je tam spadnutý strom. Dávajte si na tomto úseku pozor. Radary vás môžu namerať v Bratislave za mostom SMP v smere na Panónsku a ešte v Prešove na Levočskej za Lidlom v smere von z mesta. Nové hliadky nám pribudli v Bratislave na križovatke Bajkalská, Trnavská a v Košiciach Šaci na Buzinskej smere von z mesta. To je na teraz odo mňa všetko. Ak však máte viac informácií o hliadkach, nehodách či obmedzeniach na cestách, nezabudnite nám dať vedieť.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 35 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 35 tisíc eur.
2: Krajiny V4 budú na samite žiadať odklad emisných povoleniek. Slovensko hľadá plyn aj cez Grécko a Bulharsko. Noc bude s dažďom aj so snehom vo vysokých polohách. Pri správach o polnoci pozdravuje Diana Mišáková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko prídu na summit Únie s tromi spoločnými návrhmi. Oznámil to premiér Robert Fico po stretnutí premiérov V4 v Bruseli. Najdôležitejší je odklad nového systému emisných povoleniek pre vykurovanie a dopravu o viac ako rok. Podľa Fica by v čase drahých palív výrazne zdražil bývanie aj dopravu. Krajiny chcú zmeniť aj súčasný systém povoleniek, ktorý zdražuje elektrinu. Premiér priznáva, že táto téma Úniu rozdeľuje.
4: Systém ETS, teda obchodovania s emisnými povolenkami, je téma, ktorá mimoriadne rozdeľuje Európsku úniu. Sú krajiny, ktoré považujú tento systém za svätý, pretože majú z neho obrovské príjmy. Sú krajiny, ktoré tento systém preklínajú, pretože vedie k výraznému zdražovaniu ceny elektrickej energie.
2: Kým niekde v Európe stojí megawatt hodina elektriny 50 eur, na Slovensku je to podľa Fica vyše 100, niekedy až 200 eur. Summit sa začína už dnes ráno. Slovensko hľadá cesty, ako zlacniť energie a nahradiť ruský plyn. Ministerka hospodárstva Denisa Saková o tom v Prahe rokovala so zástupkyňou Európskej komisie aj s bulharskou ministerkou energetiky. Únii navrhuje, aby európske peniaze mohli dočasne ísť na kompenzácie drahej elektriny pre priemysel. S Bulharskom hovoria o tom, ako by sa na Slovensko mohol dostať skvapalnený plyn z gréckych prístavov. Slovensko totiž po odstrihnutí od ruského plynu prichádza o tranzitné príjmy a ocitá sa na konci prepravných trás. Obe krajiny sa chcú navzájom podeliť aj o skúsenosti s výstavbou nových jadrových blokov. Ukrajinská armáda prišla v noci na stredu bez varovania o časť satelitného spojenia, na ktoré sa spolieha pri riadení dronov. Obmedzila ho spoločnosť SpaceX Ilona Muska a narušilo to bojové operácie. Prezident Volodymyr Zelenský to považuje za vážnu chybu.
5: Na žaľ, bohužiaľ došlo k balistickému útoku na Kyjev. Nedostali sme ohľadom neho žiadne varovanie od partnerov. Zvyčajne takéto varovania dostávame a je to veľmi dôležitá vec. Pomáha to našej obrane.
2: V stredu večer sa podľa ukrajinského ministerstva obrany spojenie zlepšilo. Niektoré obmedzenia však zostávajú. Musk tvrdí, že za tým nestojí jeho firma, ale americká armáda a v konečnom dôsledku prezident Donald Trump. Kyjev pritom už tretí deň po sebe čelí raketovým útokom. Rusi v noci zasiahli aj 30 energetických zariadení a bez elektriny je vyše 500 000 ľudí. Turecký Istanbul bojuje s povodňami. Silné dažde zaplavili domy aj cesty a v 16-miliónovom meste spôsobili dopravný chaos. Voda na niektorých miestach strhávala zaparkované autá. V jednej zo štvrtí okolo idúci zachránili ženu, ktorú unášal prúd. Vážne zranenia zatiaľ úrady nehlásia. Na dnes však zatvorili školy. Časť štátnych zamestnancov má voľno a ľudí vyzývajú, aby nevychádzali z domu. Noc bude zamračená a chladná. Teploty klesnú na 7 až 2 stupne, v údoliach k nule. Ráno sa miestami objaví aj hmla. Ojedinele môže slabo pršať a na horách snežiť. Cez deň sa oblačnosť postupne roztrhá a oteplí sa na 13 až 18 stupňov, na severe na 11. Vietor bude slabý, na východe cez deň postupne zosilnie.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Dopravný servis Rádia Express pozdravuje aj vodičov za volanty. Nehodu dokumentujete pred novým Ruskovom smere z Veliat. Dajte si tam pozor. Radary máme v Poprade na Štefánikovej za Lidlom v smere von z mesta a na hlavnom ťahu pri Bidovciach v smere zo Svinice. Aj krátko po polnoci nám hlásite viaceré hliadky. Tie sú v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie, taktiež v Bratislave na začiatku Karadžičovej v smere z Legionárskej, Vodoríne v smere do Spišskej Novej Vsi, v Jamniku v smere do Spišského Hrušova a policajti sú aj na viazde do Trhovišťa z Horoviec. A sme na konci. Prajem šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.